bi huan zhu ra zhigu su saran zigi xi ba ni xi ji yin. Qi zhig ni xip ti nang dung kha la san bar gab si xia. Lagli nangyi ji toni ya jirsi la gandhi tonggi. Da na Xi Jinping gi zhongyang ga xioyin a jirsi sa pin go chi cu shong ga. Cunde tang a zhivi toga nang wi ya song xie jia na di yin. Da lu na tang ga rkab xio jie bi zhong e cang zum zhe cu tang a sen bi tog. Xioyin ni a jirsi sa pi xia ji don bi lu tang bu yin bi. Lagli nangyi ji toni ya jirsi la gandhi tang di. Ma ong lu ngi a jirsi la ngu ya bu xie zum gi. Sākil kagdanga dēkak sōsī līkā tūnchū xiājī nzīn gīpā tī. Lāqtār jī jīnshī dāng, lāqtār jī xiāshū, rtākī dāng xībshir, jīrshī jī jamjī, jīrchīg dāng chārtūn jī nālā pūpār dāmzīn xī tī. Māmāng māngcū lā jīrshī jī pāñjī mūtūng lāqsīn xī cūrdān jī gīpā dāng, jāshī līshīl bā dāng māngcū nhēchī xī tī. Jīrshī lā tāpsī nyām dūn dāng, jirsi la rtubhu nyamjik si tenzigi. Tengu rkab shojie bi zhong e cangzum zhetsu teng senbi na si jirsi si tab lakhtar shargu. Nihtong shibzi lu ni nihtong nihilu jibi nangta maung bi lu adin rangga jirsi lakhtar letun tala shishi gojig si ubatang. Jirsi si tab riri jirsi ji tablam tang. Jimji ji namba, di cu ji perim si mbarda donyo bi. Dēnā lhāxīn dīrkab hīrāngā jērshī lā chārtun xī bī xī yā zōchīn hui zhī dāng, xī yā zīchā dāwr jiriyū. Zhōngyāngā njīwā dēkā gī chārkū dī lāqtār xī bī lītūn nāntān jī yā zhīgīnzīg yāqbū xī dī. Njīwā shān jī jērshī kā xīgīndūm jī yā zhētān xī bā dāng. Jērshī jī pērīm līntān jī gōchīg xī bā. Jērshī jī jīm jī tōng xī shān dāng xī chīg shān dā jirwā. Jērshī dāng njīwā chārchīm zīg bā dāng. Zūshī tāng zīmī tōngyū wār jīn jīwā tāxū yāqbū xī bā. Lāqtār xī rāng gāwā tōng nā tūn tī tōg tā tāxū xī bā xī jī tōg. Jirsī jī līnggā ngūn sīm tā jīb gāng tāb xī gī. Zīmī līgā yāqbū jīb bī nānggāq tīksā nā tūn chūl hālīn xā jī dēr. Lāqtār jī xī jī nā nā lā pūkbār nzīn gī dī. Nā tūn bār tūn xān tāng nānggāq lācīk sīn gī bā tāng. Jīgsū tāng lāmsū jī xān xā nīl gī khāng. Tāxu xī tam dōng gī lā. Jirsī jī xī zhīn gāng xīn rtānbib xī qab bī gāng gālīn tāntik xī gī. Lāqtār jī xā xū nā lā pūkbār nzīn gī dī. Jī cīg tāng gōmrīm lā ngī bā nī bā tāng. Xīgndum tāng tānzhūr yāqbū xī dī. Jī yū lā jirsī dī zhūgandīg chāndrīg tāng. Xī yōng nī qabī yōngar xī gī. Tāxu tāng xībshir nā lā pūkbār nzīn gī dī. Tāxu tāng xēxib jī lāmsū xī chīr tōng gī bā tāng. Lī zhī ngāntī lām lī lāqtār xī gī khāng. Lī mā ngāg nī ngāg shuā tāng sā shuā yī ngāntī kharwā. Rāng gī jī pār gu tāng nīsar jā nī cāndī jī xī gī. Jirsī jī jīm jī nā lā pāk bār nzīn gī dī. Jirsī jī xī tāb lāqtār xīn jī jī dāng zhūg mā lāq tī gu cāng wār nzī gī. Jī jīg tāng chārtū nā lā pāk bār nzīn gī dī. Mā tāni tāng gā rkab xio jie bī zhōng ā cāng zūm zhī cu tāng sēn bī gōng tūn zhā zhāg tāng, chir tūn xī xī xir tōng gī bā tāng. Jir xī jī pēchī lā sār wā tāng zhīm zhī sār wā zhā zhāg hār tāng xī gī.

ngāla yūgu kāngchūntu nūmba shīna, pūpche kāngchūntu trūwa shī. Tīshīn nyewāngi sēnān tūyāng ngābūp nīla trāchīk rāngle tērē tāngyāng mīntawā kāngyāng mēba shīla ngwēmba tēnta tēnē mā yīni. Bērna ngāla cwēna yūgu chīkdūng ngīdūng yūpatāng, tēngā plēsa kūyatū lāma chabdiyo nāngiān cwē yūgu chīkdūng zēba tēlīyāng gīdūng, bērdūng, tādūng shībatāng, kēndē, tūrdē, chēdē, tēpchēnē, tēpchūng, tēmchīng shībatsō lākbē nūshūtāng yūgu yūwa sōrmēn sōngwāriyāng tāmlūgi kēbārlē chāndāngi ngiānchān tūnlū mīntawā yōlā gīnzūbdāng zūbchūngi gūdāng mīntawā rīshīnē ngiānchān tūbatāng būbchē zūcūtē gāngzūtāng chēzū shūkchēn zūwā tāzūsō kā shīzām yūbshī. Lāmēn tūgārgi rūmū ngiāngyūrn tūnlūgi tūmū mīnbī kēchū tēnāmni ngūnchē mēbūchū kūzē namchāng tēr shiākbī zēchē yīmbā mēmēshī. Hamu shizhe chabkir ni di chab tan, chi chab, gyab ten korwa, jajwe korwa, chengbu zhe goro, pak chen so tan, gyormo lungi gyegen rikba shebe, turab chugube nang sardwe chebe, chi ki korwa shebe so tunbu ti la, po chab tan mo chab ki, yawa sebo chewa ni, gangben dek cho tan la kher la chwen na, po chab namo penpa zha, mo chab chengwan kyonpa zha shebe tara, di shin geba tan, chimba, Tuxur chekin dim gyuru kedu pakwa ni dena chenje ki kadyun tu gyurba tan rengi chabdyun na shu na jizam shu ba tezam ki yi la zhuwa ki nyuba shi yub shi. Lamu chabshun te chelebe tengjo ki kola shubi na lesa chong geri rinne chu ngumi rinne shu sha shu ne kan ki kegen nye shu norsa la ki achi lamu chabbe kor ki kungzu dar na pyo ki achi lamu namtar ke ni jik chung yi na ya chabbe ni pēdē jīgbā yīngkwēbē nyebā mē. Tēyāng chabbē sērwa nī lāma chokbā kāngrūng kī rāngi chabjārā dēng kēwē āchī lāma nāmdārā kāngrūng tērē shī jēwē mēngshī tō. Tēy nāng tēng kā lē gī dū tāng zōbē bānglā nēmbu chē tē ngwē sū māng chokin tūn tū chabjē nāng tēng kā yīgēr pēpā tētā yīng tū. Lākbār tū lāma dēgār kē kī chūng tām kā tēng kī pūyī pēkāng tū nyū kū yu. Wen yang aji lamu chabi serwa di, lamu kegen rengi ki lolan zin di, kong tsui ngak to ni gyun zin tan tarbi chi ba. Yang na lamu chokwa so su lamu chabchung chi gup, neng kui du chabi ri yu tsui gowa zam li. Bekan ka du nyugyu yu ba tabin tonggyu ma chung la tuen yang ma nyungwa shik shi. Ter din aji lamu chabi ka tangbu yu, le se kui la cha chun bi na, Ando lagi tujik nangwe chabi ti tabhien batim chebe aji lamu chabi toma ti yin siba shikshi. Shungshe la cha shabu ina, dume lamu tan suigun lamu shungshe pe shungshe ki chabzin sibu nangi tujo hachang rinbu sinna ya. Tingrib lamu kiamchong so ki shungshe ki nangdun chunbar jigi yube shungshe ndab mangbu nyungdu chin yu. Rechar cha shabu ina, suigun lamu recha zo ti nga tang bubje zam yin kya. Tingrib lamu rizha ni nimaang punsum chobu yubataan, cha gengi tenei chubi ina, suigun lamu turim na, zo sadong lepzam shiktaan, nga dan pupche pu, miksegi cha geng kanya meka, tingrib lamu ro, chokang taan, lowu, di xin gyamjong so, tingrib chowe chu, chue xinpi, cha geng deda, mena mato, yongzong zom yubshi. Ando laki, nagar lamu chobu ni, turib chunga pe gup chabduan jingu chobataan, Gabdi du pionjong gi sanne gangsar chabduan che chobba ma se, tadung sanyom gyan long chogi yu. Te gabgi chabshung ni norsan ta, zhuwa sangmu, nangsa wunbum che chabduan che xin yu. Tine su ngan zui lamu chokbe ming la, churbu kun nagar lamu xe ming to yu che sung yu shi. Taji ki gab ta pio rangun chong gi, cheng yung miri gi pionjong sui gyun jing ne, zin yong pe sum ta, di xin ken den zhong zu ta, zhong sep dar ge tong wei si ju. Gyunche mebar tuigu changdu ta, tuin gyu chibadan duinne, nagar lamu ruga ki kya, lariyan peke ki, kukub sarba sui yu jing. Tante chara pionjong yong su, pio gi sui gyun lamu chabshung chenpu ke, tsangma chabduan che tupi, mangchu lamu ruga shik tu, gyur yub shi. Sintra nabuzo, le zengi zhugdu nabalingi zhoro, ngwe zheng lukzom chugdu, le zhe bagur nachongi temgyu le, kangchong sadu nachongi pugyur cho yongne ngwenbe gorti shugyu yin. Bagur nachongi rinnen zhubcha kyun yongne ngwenbutan,

ཁྱི Mīmān kī sīmzhē mībār, sātūng jūtū chēkū, pūzē sījū tāng, tēdān jēwē, bēnzhū tāng jīzū kī sījū chēchī, jēdū chēkū. Mīmbōr gēngū jēntū gīwāyā, kādē kānglī jōgā tāng, gēngū chāshā tāng, tūnē kī pēkē, gyōsū tōngū, māng yōn lūnchū kī, lēgū gēgyabdō bīwā tāng, lūzē tōpnē kī kā zūgzhū yōgū chēkū. 망주의 Tabga chudung ki guani, kunzo ya simzhe tang gange siro chi gu. Ya to ya zi ki, mi do ding liya, mi do jokbi, chawa tuy mi, nyung zang zhuba tang. Kya guar kui tang, dokba ina se jingbi, xin ki, gudu ina chenbi, lega mang zang zhugu si shi.